I lagano privodimo kraju prvi sat današnjeg druženja. Pred nama je još dobre glazbe, još starih uspomena. Ostanite uz naš mali zlatni radio 97.9, a u nastavku slušamo upravo Arti Lola.